0: tọ time onle o ya tun tọ time onle ko tun tọ time onle emi ti tọ time onle o ya tọ time onle macha macha macha o ya
1: left right
0: tọ time onle
1: ọta
0: mi ti rogo.